0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: 아니, 땅 가격에 맺히와. 아, 질까이. 그 퍼스널 넘버 블록라이 와디. 퍼스널 모바일 넘버 미 우니요 텔레컴을 바이 오피스터리 아이라 블록라이 라컬카이. 아니, 뱅그리? 뱅그리? 아, 저스의 떨리 랄퍼디. 썸놀퍼디나, 아프리나 모바일 넘버, 페디아바디라, 블록타이 비샤, 아프리나 뱅디비니, 자나카리 핀퍼림, 데, 아프리나 뱅 카페나 자나카리, 아루이나 요리, 토니브레캬, 사체탈퍼림,
3: 사타르카타나, 타기 탑데캬, 조기나,
4: 시다르타 뱅르캬리, 전 히터리 자리 선데스,
5: 시다르타 뱅, 썸반다, 서다이 바리라이.
6: लोनानी दाई वनमा त आगो लागेछ निभाउन जाऊ न
7: हो त नि एउटा सानो लापरवाहीले सिङ्गो वन नै सखा भुनि भयो
8: हाम्रो वन हाम्रो धन डरले बाटो जोगाउन गरो जतन वनमा डरले लगाउनु कानूनी अपराध हो डरले लागेको देखेमा तुरन्त नजिकको वन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा खबर गरौ वन जोगिए मात्र हामी जोगिन्छौ
9: अनुरोधक गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा
10: निकटमा दिदी बहिनी विकटमा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी